0: klar töten.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahumme salli ala Muhammed, eyzu billahi mineşşeytan.